Dar pot râzi, ta e genă. Este mexana la han. Cura, cura, niña. La, la, la. La, la, la, la, la. La, la, la. La, la, la, la, la. Cura, n-a siată, diga, garong.